0: kućnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Intercontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist prišen, Relja.

0: Crna muzika.
1: Mini, mini, mini suknja, lepo ti stoji, nosi je stalo.
0: Narodna party in Crna muzika. To je

0: živio sam triler i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najbolši radio u Sloveniji, Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muzika, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Dragana Mirković, Željko Šašić, Čoči Pune Tuga, 10 minut manjka do pol pete, tako ja. Best FM je tole, dobar dan. Še nekoga imamo z nami?
1: Tuk je Zvonko in ste najboljši radio, pa bi imel želel, da bi neki dali od cece. Srečno.
0: Hvala lepa, Zvonko, ja, tvoja želja je moj ukaz, še posebej v petku.

0: Živio sam Trile i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na Bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.